0: Ja, før også igen. Hvor jeg tænker, det er altså Roy Crash Fesky, Martin Wolfman. Good job, Roy. Hello.
1: Roger Falcon, out. Yeah.